slog i graniten, ett förunderligt fenomen. Så kom den ut över öppet vatten och nådde fram till ett skepp till slut, som hade sargats i många steg.

och skeppet skjuter fart på seglats under södra korset mot en efterlängtad kust. Luften är frisk efter regnen och skeppet

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

kall. Ja, då vänjer man sig väl också vid den. Man måste ju i alla fall. Men

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det. She's crazy like a fool.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

glad att jag har duschat. Luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå. Och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

går man på Copacabana. Har man havet till vänster, fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

stranden. Jag kan vissla melodin, med två snäckskal slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist.

Praia de Flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så köp.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

vakna upp i sjukhusets säng. Trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte. Och jag minns ju ingenting av vad som hände. Det började en dag, en kvart över fem. Jag slutade mitt jobb och var på väg hem. En smäll och en duns och några bromsar som skrek. Sedan svartnade.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Går man in i kalendern och tittar idag av den 21 juli i kapitlet märkligheter, ja, då finner man att faktiskt är den kallaste dagen som uppmätts på jorden. Då tänker väl ni, vad menar han med det här? Jo, ni får ju inte glömma bort då att på södra halvklotet är det ju vinter nu. Och det var forskare vid den sovjetiska forskningsstationen Vostok på Sydpolen som den 21 juli 1983 uppmätte en temperatur på -89,2 grader Celsius. Och det blir faktiskt den lägsta temperatur som någonsin har uppmätts på jorden då, när det handlar om pålitliga mätningar. Och det blir världsrekord i låg temperatur både dittills och därefter. För att än så länge i alla fall, vad jag vet, om inte de håller på att mäta upp den temperaturen just nu, så har inte man någon gång mätt så låg temperatur. Wow. Däremot, den högsta temperaturen någonsin på jorden uppmätts i Death Valley i Kalifornien och det var den 10 juli 1913 och där var det då 56,7 grader Celsius. Ja, det är ytterligheter det. Här ägnar oss väl kanske inte åt ytterligheter men däremot underbara rariteter. Nu kommer Tracy Allman här med låten Sunglasses.

Åsa Jinder och Fjärin Vingad syns på Haga. Ja, det här är ju Carl Michael Bellman och en sång med en särskild adress. Ja, egentligen två adresser. Den är dedikerad till Bellmans hyresvärd där han bodde vid tillfället. Men sen var han ju förtjust i Haga, och vid den här tiden 1791 så hade Gustav den tredje dragit igång ett stort projekt där man skulle bygga ett nytt slott ute på Haga. Grunden står där ute fortfarande faktiskt. Och det är inte det hus i vilket kronprinsessan bor med sin familj, för det kom lite senare. Utan det här var ett stort, väldigt nyklassicistiskt palats som skulle byggas nästan lite grann som en pandang till Stockholms slott. Men alltihopa kom ju av sig eftersom Gustav den tredje blev mördad 1792. Och Armfelt, som var den som höll i projekten där ute, han flyttade till Ryssland så småningom. Men det var till Armfelt som Bellman hade riktat den här sången, för han hoppades att han med den skulle få uppmärksamheten så att hans fru kunde bli åldfru ute på Haga. Så var det med det. Och när spelades den här in nu då, ska vi se. Åsa Jinder, var hade vi dig någonstans? Där ska vi se, 2017, det är en relativt sen inspelning. Men som jag har sagt förut, Åsa Jinder, hon har hållit på ett tag nu. Hon har varit artist i 50 år, det firar hon i år. Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturally från 72 och Tracy Ullman, Sunglasses från 1984. Till Olle Adolfsson nu, en sång han spelade in 1974.

Claes-Göran Ederström här ute på landet, sjunger han. En inspelning som gjordes 1971. Och så hade vi Bonnie Tyler med oss också. Ja, tyvärr bortgången nu från 1976, Lost in France. Det är faktiskt före hennes operation som gjorde att hon fick den där riktigt raspiga rösten. En dam som ju naturligtvis har hyllats av väldigt många nu efter sin bortgång. Och vad som är väldigt trevligt ändå att se och som jag tycker gör henne till en väldigt stor person är det att hon var flitigt förekommande i Sverige och i de sammanhangen så hon aldrig sen med att mötas, att vara med och se till att vara tillgänglig. Det är inte alla artister som är sådana. Och själv hade jag förmånen att träffa henne i en intervju jag gjorde för P3 på den tiden. Och ja, det var meningen att vi skulle sitta i 10 minuter. Men efter en stund så sa hon att du, jag skulle vilja sitta med dig lite längre. För hon tyckte om vårat samtal. Så att det blev faktiskt nästan en timme i hennes sällskap. Mm, det var en upplevelse. Som sagt, vi var på 76 och från 61 hörde vi Dario Campiotto i Angelique och Olle Adolfsson, Nu är det gott att leva från 1974. Nu möter vi Bob Dylan, ja, och det här är ju något ni känner igen. 1966 kom den.

Gröna små äpplen, ja, det är Monica Zetterlund som sjunger den här. En inspelning som hon gjorde 1969. Richard Marx, Endless Summer Nights, den kom 87. Och Clyde McFetter med A Lover's Question, det var från 58 det. Och Bob Dylan, I Want You, kom 1966. Flash and the Pan. Ja, det är ett märkligt namn. Det finns en historia. Det här är killarna som redan 1976 hade en idé om att göra en låt. Det bygger nämligen på att, ja, hur ska vi ta det? Vi tar det från början. Harry Vanda och George Young. De kommer från Australien till dels. Och ja, var med i ett gäng som heter The Easy Beats. Men så var de i London och ville göra en liten demo och arbetade tillsammans med ett gäng, Steve Wright, John Paul Young och William Shakespeare. Men de här killarna var upptagna på andra projekt, så att då tänkte killarna att vi gör det här själva. Ja, och satte ihop låten och ja, så säger den ena killen till den andra att ja, men det här kommer bara bli en kortis, det här kommer att gå över ganska snabbt. Så att vi ser till att vi får det gjort. Och uttrycket för det är flash in the pan. Alltså att det fräser till i pannan snabbt. Men det blev ju mer än så. Så man var tvungen att ge ut ett album några år senare, och då fick det heta Flash and the Pan. Och så blev det historia av det där gänget också. Här finns gott om musik i kretsarna kring de här killarna. George Young är storebror till killarna som startade AC/DC till exempel. Men nu ska vi lyssna på då den där plattan som blev en Flash in the Pan och mer än det. Hey St. Peter heter den.

Sol, vind och vatten. Ted och Kenneth Gärdestad från 1973. Så går vi till det vi hörde före det då. Det var Farron Young med Hello Waltz från 1961. Och Flash and the Pan allra först med Hey St. Peter 1977 året. Jag har då till Rachmaninoff. Ja, för det är han som har skrivit grunden till det som Eric Carmen sen gjorde All By Myself av. Ja, det är ju så när man gör en pianokonsert så finns den i olika satser. Och det här är den andra satsen i den här pianokonserten som anses vara en av de absolut vackraste. Och det kan vi hålla med om. Det gjorde i alla fall publiken 1975.

Alice, jag tror att en del av er minns henne framförallt från 80-talet. Hon håller på fortfarande, hon är i 70-årsåldern nu och då på 80-talet så var hon kanske inte flitigt, men hon förekom som gäst hos Jakob Dahlin i Jakob Steg. Och detta då kanske framförallt för att hon var med i Eurovision Song Contest och tävlade för Italien bland annat 1984 med den där sången som vi har spelat här också, I Treni di Tossör med Franco Battiato. Sen så var hon med och vann San Remo-festivalen och det är faktiskt större än både Eurovision och Melodifestivalen. Det är ju italienarnas svar på Melodifestivalen 1981 med just den här låten Per Elisa. Alice alltså, och sen hade vi då före det så hade vi med oss Lowdown Wainwright med The Swimming Song från 1973. Och förra timmen avslutade vi med den vackra All By Myself med Eric Carmen från 1975. Nu då så tar vi oss vidare med en låt som jag i vår familj sjöngs av mina syskonbarn när de var relativt unga. De var väldigt unga, det var något av det första de lärde sig att sjunga. Så var det Sven Ingvars Sommar och sol.

0: Och vem är flickan så skön under linden så grön den aftonen i Margrethe Lund.
1: Bohuslän Big Band är det som ackompanjerar Svante Thuresson här när han sjunger Ola Adolfssons Grön kväll i Margrethe Lund. Ja, här får vi inte reda på vem varken kvinnan eller mannen är, men ja, förslagsvis väl är det kanske Olle själv då som önskar sig den här typen av bemötande. En del ansåg att den här var rätt vågad när den kom där på 60-talet första gången. Och den här inspelningen med Svante Thuresson, ja, den gjordes 2004. Stevie Wonder, Past Time Paradise, var från 76 och Sven-Ingvars då Sommar och sol. Den sjöng mina syskonbarns och bilen på att köra av vägen. 1990 kom den inspelningen. The Five Satins nu, och då är vi tillbaka på 1960.

Belinda Carlisle. Ja, det här är ju en dam som har gjort sig hörd en hel del här. Bland annat då med den här låten Heaven is a Place on Earth. Och den här som gör det nu, Circle in the Sand, ja, den står inte långt efter i popularitet. Det vet framförallt ni som är inbitna fans. Belinda Carlisle håller aktivt på fortfarande, har varit ute och turnerat och nu så ska hon ut igen, kom ut med platta så sent som förra året. Och vad var det mer jag skulle säga om henne? Jo, hon kom ut med sina memoarer här för några år sedan och det blev en jättesuccé. Hon berättade mycket öppenhjärtigt om sina egna utmaningar som hon hade fram till 2004. Hon var starkt drogberoende och drack en hel del. Men det ska hon vara fri ifrån nu i alla fall. Ja, då ska vi se här. Vad hade mer för någonting här då? Vi hade då den här från 87. Ja. Och så Pugh Rogefeldt och Rainrock före det med Vandrare i ett regn från 74. The Five Satins har vi också hört med To the Isle från 1960. Nu ska vi till 1975. Kom och se, det landslaget vi ska få lyssna på.

Supertramp, It's Raining Again. Det kunde man ha spelat igår på Margareta-dagen. Ja, idag är det Johanna. Då ska det vara vackrare väder. Ja, nu ska vi se. Supertramp här, jag från årtal. Då förstås, och det är 1982. Terry Jacks gjorde sin Seasons in the Sun 74. Och landslaget kom och se 1975. Ja, innan vi går vidare med musiken här. Johanna idag, ja. Tänkte inte ta en titt. En av de damer som finns med just den här veckan. Och det är lite spännande när man kan då se att Johanna har använts i Sverige sedan 1300-talet. Men först i mitten av 1700-talet kom det in i den svenska almanackan och har ända sedan dess funnits där på den 21 juli sedan 1755, det är ni. Och Johanna, det är ett hebreiskt namn från början och det betyder Gud är nådig, fick ni. Så då, nu så ska vi vidare med The Walker Brothers och då är vi på 65. Make it easy on yourself.

Musik inspirerad av rysk roman som på morgonen blev film Stilla flyter dån. Where have all the flowers gone? Och det var Marlene Dietrich som sjöng den här inspelningen. Då ska vi se, och det gjorde hon ju förstås också något år, ja. 1965. John Denver, Leaving on a Jet Plane, den kom 73. Och så före det hörde vi Bacelli med Isolo 2 från Eurovision Song Contest 1981. Då kom han på 14:e plats för Spanien 1981, ja. The Walker Brothers var först ut med Make It Easy on Yourself 1965. Nu så ska vi få avsluta den här dagen med Magnus Uggla. Ja, han har ju varit med ett tag. Det här är en låt som han spelade in redan 1976. Men redan här hör vi hans skicklighet när det handlar om att hantera ord och ton. Ja, det är gott det där de som klarar av att rimma och hitta på finurliga sätt att få oss att lyssna på texten. Det här har ju gjort att han ju då blivit karamelodiktstipendiat. Han har också fått arbeta på scen tillsammans med Povel Ramel, så revyscenen har inte stått honom främmande. Och inte musikalscenen heller på Stadsteatern så sent som här om året. Men nu är han ute på en stor rikstäckande sommarturné för första gången på över 10 år. Och det vi ska föra är väl ganska passande då. Sommartid heter låten från 1976. Olle Nilsson är den som väljer musiken. Claes-Johan Larsson heter jag, och vi hörs imorgon igen. Ha det gott, hej!

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm, så mycket tid läggs på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

0: ingen som fick sparken. Han hörde hennes rop,
1: mia, mia, me.
0: Och hastade tillbaks med en 10-15 knop,
1: mia, me.
0: Mot hennes frusna öra han viska ack så väl, att jag han fria täde strax in.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

P4 Plus.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk

känner jag fyllt år. Huset var fullt med folk som kände mig, och alla som sjöng dem på en och samma låt.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju

0: du kan göra är att gå.
1: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Havet försvinner, rodnande himmelen brinner. Stolt mot en flammande purpuridån ser jag vinga fyr. Lånande skymning dig tänder.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen, de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

jorden vi ärvde, och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Går man in i kalendern och tittar idag den 21 juli i kapitlet märkligheter, ja, då finner man att faktiskt är den kallaste dagen som uppmätts på jorden. Då tänker väl ni, vad menar han med det här? Jo, ni får ju inte glömma bort då att på södra halvklotet är det ju vinter nu. Och det var forskare vid den sovjetiska forskningsstationen Vostok på Sydpolen som den 21 juli 1983 uppmätte en temperatur på -89,2 grader Celsius. Och det blir faktiskt den lägsta temperatur som någonsin har uppmätts på jorden då det handlar om pålitliga mätningar. Och det blir världsrekord i låg temperatur både dittills och därefter. För att än så länge i alla fall, vad jag vet, om inte de håller på att mäta upp den temperaturen just nu, så har inte man någon gång mätt så låg temperatur. Wow. Däremot, den högsta temperaturen någonsin på jorden uppmäts i Death Valley i Kalifornien och det var den 10 juli 1913 och där var det då 56,7 grader Celsius. Ja, det är ytterligheter det. Här ägnar oss väl kanske inte åt ytterligheter men däremot underbara rariteter. Nu kommer Tracy Allman här med låten Sunglasses.

Åsa Jinder och Fjärin Vingad syns på Haga. Ja, det här är ju Carl Michael Bellman och en sång med en särskild adress. Ja, egentligen två adresser. Den är dedikerad till Bellmans hyresvärd där han bodde vid tillfället. Men sen var han ju förtjust i Haga, och vid den här tiden 1791 så hade Gustav III dragit igång ett stort projekt där man skulle bygga ett nytt slott ute på Haga. Grunden står där ute fortfarande faktiskt. Och det är inte det hus i vilket kronprinsessan bor med sin familj, för det kom lite senare. Utan det här var ett stort, väldigt nyklassicistiskt palats som skulle byggas nästan lite grann som en pandang till Stockholms slott. Men alltihopa kom ju av sig eftersom Gustav III blev mördad 1792. Och Armfelt, som var den som höll i projekten där ute, han flyttade till Ryssland så småningom.

Claes-Göran Hederström här ute på landet, sjunger han. En inspelning som gjordes 1971. Och så hade vi Bonnie Tyler med oss också. Ja, tyvärr bortgången nu från 1976, Lost in France. Det är faktiskt före hennes operation som gjorde att hon fick den där riktigt raspiga rösten. En dam som ju naturligtvis har hyllats av väldigt många nu efter sin bortgång. Och vad som är väldigt trevligt ändå att se, och som jag tycker gör henne till en väldigt stor person, är det att hon var flitigt förekommande i Sverige och i de sammanhangen, så hon aldrig sen med att mötas, att vara med och se till att vara tillgänglig. Det är inte alla artister som är sådana. Och själv hade jag förmånen att träffa henne i en intervju jag gjorde för P3 på den tiden. Och ja, det var meningen att vi skulle sitta i 10 minuter. Men efter en stund så sa hon att du, jag skulle vilja sitta med dig lite längre. För hon tyckte om vårt samtal. Så att det blev faktiskt nästan en timme i hennes sällskap. Mm, det var en upplevelse. Som sagt, vi var på 76. Och från 61 hörde vi Dario Campiotto i Angelique och Ola Adolfsson, Nu är det gott att leva, från 1974. Nu möter vi Bob Dylan. Ja, och det här är ju något ni känner igen. 1966 kom den.

0: gröna små äpplen. Ja, det är Monica Zetterlund som sjunger den här. En inspelning som hon gjorde 1969. Richard Marx, Endless Summer Nights, den kom 87. Och Clyde McFetter med A Lover's Question. Det var från 58 det. Och Bob Dylan, I Want You, kom 1966. Flash and the Pan. Ja, det är ett märkligt namn. Det finns en historia. Det här är killarna som redan 1976 hade en idé om att göra en låt. Det bygger nämligen på att, ja, hur ska vi ta det? Vi tar det från början. Harry Vanda och George Young. De kommer från Australien till dels. Och jag var med i ett gäng som heter The Easy Beats. Men så var de i London och ville göra en liten demo och arbetade tillsammans med ett gäng, Steve Wright, John Paul Young och William Shakespeare. Men de här killarna var upptagna på andra projekt, så att då tänkte killen att vi gör det här själva. Ja, och satte ihop låten och ja, så säger den ena killen till den andra att ja, men det här kommer bara bli en kortis, det här kommer att gå över ganska snabbt. Så att vi ser till att vi får det gjort. Och uttrycket för det är flash in the pan. Alltså att det fräser till i pannan snabbt. Men det blev ju mer än så. Så man var tvungen att ge ut ett album några år senare och då fick det heta Flash and the Pan. Och så blev det historia av det där gänget också. Det finns gott om musik i kretsarna kring de här killarna. George Young är storebror till killarna som startade AC/DC till exempel. Men nu ska vi lyssna på då den där plattan som blev en Flash in the Pan och mer än det. Hey St. Peter heter den.
1: City lights

Sol, vind och vatten. Ted och Kenneth Gärdestad från 1973. Så går vi till det vi hörde före reda. Det var Faron Young med Hello Walls från 1961. Och Flash and the Pan allra först med Hey St. Peter 1977 året. Jag har då till Rachmaninoff. Ja, för det är han som har skrivit grunden till det som Eric Carmen sen gjorde All By Myself av. Ja, det är ju så när man gör en pianokonsert så finns den i olika satser. Och det här är den andra satsen i den här pianokonserten som anses vara en av de absolut vackraste. Och det kan vi hålla med om. Det gjorde i alla fall publiken 1975.

Alice, jag tror att en del av er minns henne framförallt från 80-talet. Hon håller på fortfarande, hon är i 70-årsåldern nu och då på 80-talet så var hon kanske inte flitigt, men hon förekom som gäst hos Jakob Dahlin i Jakob Steg. Och detta då kanske framförallt för att hon var med i Eurovision Song Contest och tävlade för Italien bland annat 1984 med den där sången som vi har spelat här också, I Treni di Tossör med Franco Battiato. Sen så var hon med och vann San Remo-festivalen och det är faktiskt större än både Eurovision och Melodifestivalen. Det är ju italienarnas svar på Melodifestivalen 1981 med just den här låten Per Elisa. Alice alltså, och sen hade vi då före det så hade vi med oss Lowdown Wainwright med The Swimming Song från 1973. Och förra timmen avslutade vi med den vackra All By Myself med Eric Carmen från 1975. Nu då så tar vi oss vidare med en låt som jag i vår familj sjöngs av mina syskonbarn när de var relativt unga. De var väldigt unga, det var något av det första de lärde sig sjunga. Så var det Sven Ingvars Sommar och sol.

Bohuslän Big Band är det som ackompanjerar Svante Thuresson här när han sjunger Ola Adolfssons Grön kväll i Margretelund. Ja, här får vi inte reda på vem varken kvinnan eller mannen är, men ja, förslagsvis väl är det kanske Olle själv då som önskar sig den här typen av bemötande. En del ansåg att den här var rätt vågad när den kom där på 60-talet första gången. Och den här inspelningen med Svante Thuresson, ja, den gjordes 2004. Stevie Wonder, Past Time Paradise, var från 76 och Sven Ingvart då, Sommar och sol. Den sjöng mina syskonbarns och bilen på att köra av vägen. 1990 kom den inspelningen. The Five Satins nu, och då är vi tillbaka på 1960.

Belinda Carlisle. Ja, det här är ju en dam som har gjort sig hörd en hel del här. Bland annat då med den här låten Heaven is a Place on Earth. Och den här som gör det nu, Circle in the Sand, ja, den står inte långt efter i popularitet. Det vet framförallt ni som är inbitna fans. Belinda Carlisle håller aktivt på fortfarande, har varit ute och turnerat och nu så ska hon ut igen, kom ut med platta så sent som förra året. Och vad var det mer jag skulle säga om henne? Jo, hon kom ut med sina memoarer här för några år sedan och det blev en jättesuccé. Hon berättade mycket öppenhjärtigt om sina egna utmaningar som hon hade fram till 2004. Hon var starkt drogberoende och drack en hel del. Men det ska hon vara fri ifrån nu i alla fall. Ja, då ska vi se här. Vad hade mer för någonting här då? Vi hade då den här från 87. Ja. Och så Pugh Rogefeldt och Rainrock för det med Vandrare i ett regn från 74. The Five Satins har vi också hört med To the Isle från 1960. Nu ska vi till 1975. Kom och se, det landslaget vi ska få lyssna på.

Supertramp, It's Raining Again. Det kunde man ha spelat igår på Margareta-dagen. Ja, idag är det Johanna. Då ska det vara vackrare väder. Ja, nu ska vi se. Supertramp här, från årtal. Då förstås, och det är 1982. Terry Jacks gjorde sin Seasons in the Sun 74. Och landslaget kom och se 1975. Ja, innan vi går vidare med musiken här. Johanna idag, ja. Tänkte inte ta en titt. En av de damer som finns med just den här veckan. Och det är lite spännande där, när man kan då se att Johanna har använts i Sverige sedan 1300-talet. Men först i mitten av 1700-talet kom det in i den svenska almanackan och har ända sedan dess funnits där på den 21 juli sedan 1755, det är ni. Och Johanna, det är ett hebreiskt namn från början och det betyder Gud är nådig, fick ni. Så då, nu så ska vi vidare med The Walker Brothers, och då är vi på 65. Make it easy on yourself.

Musik inspirerad av rysk roman som en måning blev film Stilla flyter dån. Where have all the flowers gone? Och det var Marlene Dietrich som sjöng den här inspelningen. Då ska vi se, och det gjorde hon ju förstås också något år, ja. 1965. John Denver, Leaving on a Jet Plane, den kom 73. Och så före det hörde vi Bacelli med Isolo 2 från Eurovision Song Contest 1981. Då kom han på 14 plats för Spanien 1981. Ja. The Walker Brothers var först ut med Make It Easy on Yourself 1965. Nu så ska vi få avsluta den här dagen med Magnus Uggla. Ja, han har ju varit med ett tag. Det här är en låt som han spelade in redan 1976. Men redan här hör vi hans skicklighet när det handlar om att hantera ord och ton. Ja, det är gott det där de som klarar av att rimma och hitta på finurliga sätt att få oss att lyssna på texten. Det här har ju gjort att han ju då blivit karamelodiktstipendiat. Han har också varit arbeta på scen tillsammans med Povel Ramel, så revyscenen har inte stått honom främmande. Och inte musikalscenen heller på Stadsteatern så sent som här om året. Men nu är han ute på en stor rikstäckande sommarturné för första gången på över 10 år. Och det vi ska föra är väl ganska passande då. Sommartid heter låten från 1976. Olle Nilsson är den som väljer musiken. Claes-Johan Larsson heter jag, och vi hörs imorgon igen. Ha det gott, hej!

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.